at du må til Jesus hele veien. Og det er så det står i en sång: min frelser, du som legedommen eier, for hvert et sår jeg fikk på kampens dag, kan jeg komme til deg med min seier, så kan jeg komme med mitt nederlag. Og så er det en flokk i denne verden, det går ikke så godt for dem alltid. De er ikke så høy i hatten alltid. Men det er en ting, de må til Jesus med det. De må til Jesus med det. Ja, hva er det? Det er at de trenger livets brød, og så må de ha det. Ser du disse folk jo? De kommer, og de kommer, og de kommer. De har ikke liv i seg selv, men livet er at de får ta sin tilflukt til Jesus, og så har de det i han. Og så kommer de, og så kan de ikke annet. Og sånn er Gud for ordnere. Det skal være veien like til du kommer hjem. Du skal få springe Jesus i favn og ta din tilflukt til han. Og lenger kommer du ikke som kristen, så lenge du blir bevart i sannheten. Den som kommer til meg. Og Jesus kan vite hvordan du har det, og han vet mange ganger, blir ikke han trøtt av meg? Nå har du levt i så mange år, og ennå putler du med de samme fallo, med de samme forsømmelsene, med de samme syndene. Jesus vet at det kjennes sånn, og så forsikrer han, den som kommer, skal jeg slett ikke vise bort. Og der har han dobbelt ikke, altså. Jeg vet ikke mye om sånne språkreier, da skal jeg ikke skryte på meg, men jeg snapper jo opp litt hva de andre sier, så leser gresk da. Og der sier de at det er dobbelt nekting, det er den sterkeste måten. Jesus kan aldri tenke seg å vise bort de stakkarene som måtte han for å bli redda dag etter dag, og ikke vet han råd. Ikke vet han råd. Israel åt manna hver dag. De måtte få det. Hver dag når de gikk og la seg, så visste de, jeg har ikke det jeg trenger for å leve i morgen. Men Gud har lovt. Det skal være hele reisen. Han holder ord. Og så skal du få lov å rekne med det, at det frelseren holder ord. Han kommer ikke til å vise deg bort. Fortsett du og kom til Jesus med nederlaget, med hva det enn er, den veien. Og så lever du av manna, like til du når landet, og aldri mer skal ha en syndig tanke eller noen ting. Det betyr ikke at du ikke fortsatt skal få leve av nåde. Hele evighetenes evighet skal komme ut av Gud og lamme sitt trona, så i elv, livsens elv, så rann ut ifra trona. Det evige livet er aldri noe som du har fått over på din person, men det har du alltid, Jesus. Men når du står her hjemme, så skal du aldri kunne miste han mer. Aldri mer kunne miste han. Da er alt fullkomment, for da får du det ikke bare i glimt, men da ser du han som han er. Og da mettes de sjel. Da mettes de sjel. Og så blir det evighetens lukka for deg å få leve av Jesus. Og sentrum av det hele var det som skjedde på Golgata. Ja. Et underlig liv å være en kristen. Med sång her, ingen dag jeg nåden er verdig. Hver en dag jeg dog er rettferdig. Så får jeg komme og fortsette på den måten. Det var en gang jeg kom hjem ifra, eller skulle hjem ifra et møte, og så syntes jeg at det var tungt. Altså, hvor langt nede er en predikant når han syns det er tungt? Av og til kan det være krenka stolthet. Så det er ikke alltid det er så fromt alt. Det er ikke det jeg skal få fram. Men det er veldig tungt når du syns det mislukkes så aldeles. Eller at ingen hadde bruk for det. Eller at ingen forstod det. Det kan være forskjellig, det skal ikke anke meg for dere. Det har jeg ikke noe utstilling for. Men så reiste jeg hjemme, og så tenkte jeg på det ordet som står om de som er lunka. Siden du sier jeg er rik, har overflod og treng ingenting, så vil jeg spy deg ut av min munn. Hva er det som smaker Herren så dårligt? Det er når du er blitt rik i deg

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Det var fri hals og sång her til slutt for oss. Jesus er kongen min, og Ragnar Røge takker jeg for studio på denne morgensendingen. Ha en fin dag.

af få os lyst igen. Du led og slid vort fængselsbånd med navlet fod.

0: Johannes kapittel 8, vers 12-30.
1: Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Fariseerne sa da til ham, «Du vitner om deg selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant.» Jesus svarte og sa til dem, «Om jeg så vitner om meg selv, er mitt vitnesbyrd sant. For jeg vet hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Men dere vet ikke hvor jeg kommer fra eller hvor jeg går hen. Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen. Men også om jeg dømmer, så er min dom rett. For jeg er ikke alene, men jeg og Faderen som har sendt meg. Men også i deres lov står det skrevet at to menneskers vitnesbyrd er sant. Jeg er den som vitner om meg selv, og Faderen som har sendt meg vitner om meg. De sa da til ham, «Hvor er din far?» Jesus svarte, «Dere kjenner hverken meg eller min far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min far.» Disse ordene talte han ved tempelkisten mens han lærte i tempelet, og ingen grep ham, for hans time var enda ikke kommet. Igjen talte han til dem, «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, og dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Judeerne sa da, «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier, dit jeg går, kan dere ikke komme.» Han sa til dem, «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder.» De sa da til ham, «Hvem er du?» Jesus sa til dem, «Nettopp det jeg sier dere. Mangt har jeg å si og dømme om dere. Men han som har sendt meg er sanntro, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden.» De skjønte ikke at det var om Faderen han talte til dem. Jesus sa da, «Når dere får opphøyet menneskesønn, da skal dere forstå at jeg er den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for ham.» Da han talte dette, var det mange som trodde på ham.

skal vi snart over på sangen Vis meg veien. Med brødrene Drivdal altså. Vis meg veien, kjære frelser, til å mere ligne deg. Slik begynner den sangen. Og jeg tenkte litt på en annen sang også. Jeg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor. Ei tru som kunne synast i gjerning og jord. Men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk, da har jeg bare Jesus, og da er trua sterk. Jeg ville gjerne kjenne en fred så djup og still. Jeg ville gjerne kvila for strid i stormen vill. Men når de varme kjensler blir døyvd av storm og krav, da har jeg enda Jesus, og freden han meg gav. Jeg vil gjerne eiga en kjærleik stor og varm, som kunne varme andre som frys i hat og harm. Men når min kjærleik holdnar i verdsens kalde vind, da har jeg enda Jesus, hans kjærleik, den er min. Jeg vil gjerne leva et liv som likner hans. Jeg vil gjerne lysa med litt av same glans. Men om det lite lukkas, så har jeg enda von. Mitt liv, det er i Kristus, den levende Guds sønn. Så kommer siste verset, og la det være vår bønn. Ja, Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv i deg. Ditt liv, din tru, din kjærleik, du ga det alt for meg. Her i mitt eget hjerte er bare synd og mein, men ved det verk du gjorde, er jeg fullkommen rein.

0: Det var Oddrun Helén og Dublands sesong, jeg vet min gjenløser lever, og da har vi fått koblet til linje og tolge, og god morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det Odd Dubland, vet du, så ser det her i Kronersy på Ålgård. Jeg ser dette med frokostbordet med en kaffekopp. Jeg vet ikke, har du drukket kaffe i dag?
0: Jeg har drukket kaffe, jeg, ja. Ja, det har jeg.
1: Ja, det har jeg. Ja, det, ja. Ja, det fint vær ute, der det også. Ja, så håper jeg det kunne vært fint vær en stund fremover, for det en del kotten og avling som skulle vært i hus borte ved Jæren i alle fall. Så noe som ikke skårer en av kottene. Ja.
0: Det viktig å få det inn, vet du.
1: Ja, jeg kan skjønne det. Det derfor vi gjør det. Men det var en ting, Ragnar, jeg tenkte på når du og meg gikk på skolen, folkeskolen, så hadde vi et fag som hette Bibelsåger.
0: Det stemmer det, ja.
1: Og vi var kjente med Abraham og Isak og Jakob og Esau, med Peter og Johannes og de som var Jesus sine læresvenner, alt dette, det fikk vi opplæring i. Og saken den at da de første skolene begynte i Norge, det var jo enkle ting det da, men det var faktisk talt to eller tre ting som var viktig i den skolen. De skulle lære til å lese og skrive, og så var det kristendomsundervisning. Folk skulle ha et moralsk kompass og få opplæring i det. Men du vet det, Ragnar, i dag så er det over og ut med alt det der. Og med du og meg så er på radioen her, vi kan gjerne forenne noe på den måten at vi tenker at alle forstår det vi sier.
0: Ja, det er ikke like lett.
1: Nei, det er ikke like lett, og spesielt hvis vi skal fortelle noe fra Bibelen som folk aldri har hørt om, og kanskje bruker ord og uttrykk som er litt fremmende. Men jeg tenkte rett og slett i dag, Ragnar, at vi skulle ta en liten bibelsågerunde.
0: Det er viktig det.
1: Ja, jeg tror det. Og da skal vi gå langt tilbake i historien, i det gamle testamentet. Flere tusen år tilbake. Da var det et ektepar som bodde i det landet som i dag heter Israel. Mannen han hette Isak, og kona hun hette Rebekka. Og dette var slike folk som trodde på Gud. De gjorde det. Og så hadde de to sønner. Den ene hette Esau, og den andre hette Jakob. De var tvillinger. Esau, han var den første som ble født, så han var liksom eldste gutt. Og denne Esau, han var litt av en merkelig kar på den måten at han var løn over hele kroppen. Altså lodden eller løn, han hadde en voldsom hårvekst. Du har lest om det, Ragnar.
0: Å ja, stemmer det. Ja.
1: Og denne Esau, han var i grunn faren sin favoritt. Isak, altså. Faren, han helt mye om Esau. Jakob, derimot, han var liksom mors gutt. Og han hilt seg med hjemme med teltene. Esau, han var jæger, eller drev jakt. Og hva Jakob gjorde, han stilte vel med dyre, og slik disse var på garen der. Så var det en dag at Esau, han kom hjem ifra jakt. Og så ser han at Jakob, broren, sitter og eter på noe som var rødt på fargen. Det så forlokkende ut. Det var en linsevelling, en grød altså. Og Esau, han fikk hopp på det der. Og så sier han det til bror sin, ta så gi meg det der. Og da det Jakob, han sier noe veldig spesielt. Han vil gjøre en byttehandel. Ta så selv meg førstefødselsretten din. Og det var en veldig viktig sak der, Ragnar.
0: Ja, spesielt da var det viktig, vet du. Det var det.
1: Ja, ja, ja. Hva i verden var førstefødselsretten for noe? Jo, for det første så var du familiens overhode og representant. Og for det andre så var det slik at når arven etter foreldrene skulle gjøres opp, så skulle den eldste som hadde førstefødselsretten, han skulle ha en dobbel del av arven. Han skulle få dobbelt så mye han. Og så det tredje var kanskje det viktigste. Det var det at når den gamle far så at livet gikk mot slutten, så skulle han kalle til seg den eldste gutten. Og så skulle han løfte opp den høyre hånda si og legge den på hovet på gutten. Og så skulle han velsigne han. Og det var en mektig sak. Han skulle ønske han alt godt i livet. Hvordan det skulle gå med han. Og dette var et veldig privilegium som den eldste gutten hadde. Det var førstefødselsretten. Men Esau, han var trøtt den dagen han kom hjem og leie. Og tankeløse. Og kanskje også gudløse. Han ser på dette så Jakob sitter og eter på denne linsevellingen. Og når Jakob sier det at selv meg førstefødselsretten din, så gjorde Esau det. Han tok imot fader med grøten og brydde seg ingenting om det han hadde som privilegiert eldste gutt. Så litt senere da, så da deres far hadde blitt gammel, Isak altså, han hadde blitt også delvis blinde, så tenkte Isak det at nå vil jeg velsigne den eldste gutten min, og gi den gutten det han har rett på. Og så sier han det til Esau, kan ikke gå ut i skogen og så på jakt, og så legger han ned et vilt. Så tilbereder du et måltid, og så skal vi ete deg i lag, og når vi har ete det, så skal du oppleve å få velsignelsen av faren. Og Esau han går ut i skogen for å gå på jakt. Men på kjøkken har han nær sagt hjemme, der det Rebekka står. Hun hører på det som sagt. Og så legger hun en merkelig plan, du, Ragnar.
0: Stemmer det, hun gjorde det, ja.
1: Ja, det var en merkelig plan. Hun ville at Jakob skulle få den velsignelsen. Så var mynta på den eldste gutten. Men så var det et problem. For Esau, han var løn over hele kroppen. Han var helt hårdekt, altså. Og det så de gjør da, Rebekka og Jakob, de slakta et kje. Og så tar de skinnet på kjeet og trekker det på Jakob. Over henne, armene hans. Og så gir han seg ut for å være Esau. Rebekka lager til en måltid, og Jakob han går inn til sin gamle blinde far med dette måltidet. Og Jakob han var bekymret. Seg nå det at far oppdager det, sier han. Og i plassen for en velsignelse så sender han en forbannelse imot meg. Og da sier Rebekka noe svært. Den forbannelsen skal jeg ta på meg, sa hun. Her gjaldt det alt eller intet. Og Jakob han går inn til sin blinde far. Og Isak han forvirret. Hvem du? Han trivler på gutten, og nei, det hendene han ser så, men det målet hans Jakob.
2: Ja.
1: Ja. Ja, hvem du? Jeg Esau, sier Jakob. Og så

0: Det er om Kristus altså. Den som ham har sett, kan ikke friste. Ringe synes alt han siden ser. Den som eier ham, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Ja, Ragnar, det var litt ifra Bibelsoga i dag.
1: Det var fint, du var med på det. Du har spørst om jeg kan fortsette med det, for det var mer om Jakob og Esau.
0: Så, ja, det var mye der.
1: Så det kan
0: vi
1: sikkert ta neste gang og fortsette litt.
0: Ja, vi får se hva vi gjør med det. Men vi tog noe dette i dag, ja.
1: Mange takk skal du ha, og ha en fin dag.
0: Ha en fin dag.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Johannes kapittel 8, vers 12-30.
1: Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men av livets lys.» Fariseerne sa da til ham, «Du vitner om deg selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant.» Jesus svarte og sa til dem, «Om jeg så vitner om meg selv, er mitt vitnesbyrd sant. For jeg vet hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Men dere vet ikke hvor jeg kommer fra eller hvor jeg går hen. Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen. Men også om jeg dømmer, så er min dom rett. For jeg er ikke alene, men jeg og Faderen som har sendt meg. Men også i deres lov står det skrevet at to menneskers vitnesbyrd er sant. Jeg er den som vitner om meg selv, og Faderen som har sendt meg vitner om meg. De sa da til ham, «Hvor er din far?» Jesus svarte, «Dere kjenner hverken meg eller min far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min far.» Disse ordene talte han ved tempelkisten mens han lærte i tempelet, og ingen grep ham, for hans time var enda ikke kommet. Igjen talte han til dem, «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, og dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Judeerne sa da, «Han vil vel ikke ta sitt eget liv siden han sier, dit jeg går, kan dere ikke komme.» Han sa til dem, «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder.» De sa da til ham, «Hvem er du?» Jesus sa til dem, «Nettopp det jeg sier dere. Mangt har jeg å si og dømme om dere, men han som har sendt meg er sanndru, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden.» De skjønte ikke at det var om Faderen han talte til dem. Jesus sa da, «Når dere får opphøyet menneskesønn, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for ham.» Da han talte dette, var det mange som trodde på ham.

Nå skal vi snart over på sangen «Vis meg veien», med brødrene Drivdal altså. «Vis meg veien, kjære frelser, til og mere ligne deg». Slik begynner den sangen, og jeg tenkte litt på en annen sang også. «Jeg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og jord, men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk, då har jeg bare Jesus, og då er trua sterk. Jeg ville gjerne kjenne en fred så djup og still, jeg ville gjerne kvila for strid i stormen vil, men når de varme kjensler blir døyvd av storm og krav, då har jeg enda Jesus, og freden han meg gav. Jeg vil gjerne eiga en kjærleik stor og varm, som kunne varme andre som frys i hat og harm. Men når min kjærleik holdner i verdsens kalde vind, då har jeg enda Jesus, hans kjærleik, den er min. Jeg vil gjerne leva et liv som likner hans. Jeg vil gjerne lysa med litt av same glans. Men om det lite lukkas, så har jeg enda von. Mitt liv, det er i Kristus, den levende Guds sønn. Så kommer siste verset, og la det være vår bønn. Ja, Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv i deg. Ditt liv, din tro, din kjærleik, du ga det alt for meg. Her i mitt eget hjerte er bare synd og mein, men ved det verk du gjorde, er jeg fullkommen ren.

Vi skal i dag stanse for et ord ifra Johannes evangeliet, det siste kapittelet der. Og vi kan også i dag sette den overskrift i sjelesorg hos Jesus. Vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi først gjøre som vi pleier. Vi samler vårt sinn og våre tanker i bønn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, at vi får lov å bruke ditt navn også nå i kveld. Herre, vi er akkurat like hjelpeløse og avhengige av deg som vi har vært bestandig. Herre, jeg ber at du vil åpenbare deg for vårt hjerte. Herre, la oss bli så små i oss selv. Og la oss få kjenne sannheten om oss selv slik at vi er åpne og mottakelige når du taler om din frelse. Herre, bevar oss fra selvsikkerhet. Bevar oss fra tro noe om oss selv. Bevar oss fra å være i den stilling, Herre, at ditt ord ikke blir det som du har sendt det til å være. Herre, så ber jeg deg i ditt navn om å få det fra deg. Herre, et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen, sier du. Og slik er det med meg. Så ber jeg om alt i ditt navn. Amen. Det er Johannes evangelium, kapittel 21. Og vi leser fra vers 15 og kapittelet ut i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atter sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Atter sier han tredje gang til ham: Simon. Da sier han tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal en annen binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nattverden og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da når Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg? Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø, men: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Men det er også meget annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives. Amen.
Jag nämnde att vi kan sätta överskriften i själesorg hos Jesus. Och denna gång är det en disippel och en dag en apostel som är i särlig själesorg hos Jesus. Det är alltså en arbetare i Guds rike. En med ett speciellt kall. Det är väl ingen som tränger så mycket till själesorg som arbetare i Guds rike. Det är ingen som har slik bruk för själesorg hos Jesus som predikanter. Jag håller på att säga som biskoper. Jag husker en präst sa en gång. Det är väl ingen som så i den grad tränger själesorg som en biskop. Och jag tror han har rätt. Det är en arbetare i Guds rike. En som är kallt och insatt av Jesus. Som nu är i själesorg hos Jesus. Och det är nog med den arbetet. Han har förgått sig. Han har sviktat sin frälse. Då det gällt flyktet han. Men det gjorde han samman med de andra. Där sviktade de andra också. Men det var ändå en ting med denne. Tre gånger förnektet han sin frälse. Sin Herre. Till trots för att Jesus hade varslat han. Hade förutsagt det. Om det om möjligt skulle hindra han. Men det gick som Jesus hade sagt. Men Jesus blev förhört. Men de spotter han. Spytter han i ansiktet. Slår han. Fordi Jesus har bekänt att han är Guds son. Och de dömer han till döden. På ypperste prästen. I det höje råd. Så står det att Peter satt utanför i gårdsrummet. Tänk på det som händer innanför. Och det som händer utanför där. Där sitter Peter. Och en pike, en tjänstepike, fick se han eller kom förbi där han satt och sa till honom. Och så du var med Jesus från Galilea. Men han nektet och sa, jag förstår inte vad du menar. Jag slikheten har inte varit in på en sannhet. Jag skönner inte vad du menar. Det säger folk ofta idag och det. Och så förstår de så ändeligt väl vad som menas. Lite efter så fick en annan se han och säger till honom. Åh, och så du var med Jesus från Galilea. Eller Jesus från Nazaret. Men han nektade med en ed, så det. Eller att det nektade han med en ed. Och sa, jag känner inte det människan. Men lite efter gick de fem som stod där och sa till honom. Sannolikt, och så du är en av dem. Ditt mål röver dig. Han var ju från Galilea, vet du. Han snackade galileisk. Med aksang från Galilea. Ditt mål röver dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människan. Och strax gol han. Då kom Peter Jesu ord i huvud. Och han gick ut och gråt bitterligt. Det som jag läste nu, det står i Matteus evangelium kapitel 6 och 20. Och det är de sista versen i kapitlet jag läste nu om Peters förnektelse. Där finner du den. Denne man har haft det ont, det kan du stole på. Då Peter blev kallt. Det var uppe i Genesaret, sen han blev kallt till apostel. Och det nämnde jag lite om igår. Då följde han Jesus med en gång. Han var kommit till tro på Jesus som Guds lam som bär världens synd. Det läser vi om i Johannes evangeliet första kapitel. Jesus har blivit hans fräls. Där hade han funnit syndernas förlåtelse. Där har han funnit tröst och räddning hos Jesus. Och så blev han senare vid Genesarets sjön kallt till att följa Jesus för att vara apostel. Och i den sammanhang så gjorde de en fiskedräpp. Och det gick väldigt in på Peter den gången. Den fiskedräppen kan du läsa om i Lukas evangeliets femte kapitel. Han säger Peter, ja då var han inte stor du, gå från mig herre, för jag är en syndig man. Det är en liten Peter. En väldigt liten Peter. Han sa Jesus till honom, från nu av ska du vara med mig och fånga människor. Slik begynte hans apostelgärning. Allerede första möte. För han blev apostel alltså. Medan Peter ännu var disippel hos Johannes. Så fann Andreas, sin bror Simon står det.
Det kan du lese om i Johannesevangeliet første kapittel. Du kan begynne på vers 35 og lese nedover, så kommer du til det. Det står at Andreas fant først sin bror Simon, og han førte ham til Jesus. Og så står det noe. Jesus så på ham. Johannes, som stod og så på dette, var vitne til dette. Han husker det blikket. Jesus så på ham og sa, du er Simon. Nå betyr Simon, vet du, den vankelmodige. Den tvesinnede. Den som en ikke riktig kan stole på. Det betyr navnet. Og Jesus sier, du er det som du heter. Du er Simon. Du skal hete, det betyr du skal bli Kefas. Og det betyr fjellgrunn. Klippen. Og en dag sa Jesus det til Peter, du er klippen. Det var da Peter bekjente at Jesus er Guds sønn. Ikke bare Messias, men er Guds sønn. Og det står i Matteus 16. Du er klippen, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Den siste kvelden Jesus var sammen med sine apostler, advarte han dem. De trettet om hvem som var størst den kvelden. Er ikke det likt seg? Her er en flokk av Jesu medarbeidere. De er frelst av bare nåde. Aldeles for ingenting. Ved Jesu Kristi sted på tredje gjerning. Frelste ham som er Guds lam, og som stod i ferden og skulle fullbyrde soning for deres synder. De er i hans tjeneste. De har fått alt fra ham. Han har rustet dem ut. Han har gitt dem alt. Det er ikke en ting de har tatt av seg selv. Og så begynner de å trette om hvem som er størst, ikke sant? Det er ikke likt seg. Det er ikke det vi gjør i dag, mange. Og de kapper som å snakke om åndsgaver, ikke sant? Åndsutrustning, nådegave, tungetale, helbredelse. Hvem er det Gud bruker mest? Det er nåtidens form å trette om hvem som er størst på det der. Og hvor blir Jesus her? Han kommer langt tilbake. Da advarte Jesus som sagt disiplene, og han advarte spesielt Peter. Han sa til Peter, Peter sa det oppriktig, han mente hva han sa, om jeg skal dø med deg, så vil ikke jeg forlate deg. For Jesus sa det, det står altså i Matteus 26, i vers 30 og de følgende vers. Da de hadde sunget lovsangen, så gikk de ut over Kedan, ut til Oljeberget. Og da er det Jesus sier at i denne natt skal de alle forlate meg. For det er skrevet, jeg vil slå hyrden og jordens få skal avsprede. Men Peter vet, og han sier om alle forlater, så skal ikke jeg forlate deg. Ja, men så skal dø med deg, sier han. Så sier Jesus til ham, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Å nei da, Peter lar seg ikke advare. Da er ikke Peter liten. Da er en stor Peter. Jesu advarende ord virker ikke advarende. Det er farlig når en kristen, når en arbeider i Guds rike, kommer en slik situasjon at Jesu advarende ord ikke virker advarende på ham. Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og Peter mente det oppriktig. Men så gikk det som det gikk. Og så efter oppstandelsen, så er det igjen en fiskedrett. Jeg sa nettopp, husker du? Da han begynte som apostel, var det en fiskedrett. Den virket slik på Peter at han sa, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Han så det under. Da ble han liten, ja. Nå var det igjen en fiskedrett. De hadde vært ute og fisket hele natten. Så står det en på stranden om morgenen. Og så sier han, kast garnet ut. Og så kaster de det ut. Og så visker Johannes til Peter, det er Herren. Og Peter kaster seg sjøen. For å komme først til land.
Denne fiskedretten, den han minnet, heter om noe. Nå våget ingen å spørre Jesus, står det, hvem han var, for de skjønte at det var Herren. Og så ga han dem mat av fisken, han hadde stekt fisk til dem. Og så står det, og det var der vi begynte å lese nå, da de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter. Og hør nå på tiltalen. Simon, Johannes' sønn. Han fikk ikke Peter. Han fikk ikke Klippen. Han tiltaler Peter med hans gamle navn. Simon, Johannes' sønn. Elsker du meg mer enn disse? Du har gitt deg ut for å være den som ledet i flokken. Og det var det jeg også satte deg til, sier jeg. En har rett til å tro at du måtte være mer glad i meg enn de andre her. Si meg, Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Slik spør Jesus i dag også. Du som forkynner Guds ord, elsker du meg mer enn de andre? En skulle vel ha rett til å tro om en arbeider i Guds rike. At han er mer glad i Jesus. Elsker Jesus mer enn andre? Hvorfor skulle han ellers være arbeider i Guds rike? Er det ikke rett å tenke slik? Jo, det er det. Og Jesus spør. Og du nå, du som er leder, du som er formann, styremedlem, du som synger, vit. Du som på en eller annen måte gjør deg gjeldende blant de kristne. Elsker du Jesus mer enn de andre? Det er Jesus som spør, ikke jeg. Elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du det virket på Peter? Det er ikke mange spørsmål Jesus kommer med når jeg taler om å bruke oss. Dette er en ordinasjonstale. Den inneholder ikke mange punkter, men den inneholder et spørsmål. Elsker du meg mer enn disse? Og så vet du det står for Peter. Han har sviktet. Ingen har sviktet som han. Og nå står det for deg, hvis du er av sannheten, så sier du til deg selv, jeg kjenner ingen kristen som har sviktet mer enn jeg. Du behøver ikke ha begått noen store åpenbare synder for å se det. Hvordan er du egentlig? Har du lyst til at andre skal se opp til deg? Du har lyst til å bli rost? Du vil gjerne bli lagt merke til? Kanskje du blir fornærmet enda hvis du ikke blir nok lagt merke til? Er det sånn? Hva vitner det om? Det er synd. Det er synden det. Synden sitter i selvlivet. Når jeg kommer for Jesu ansikt, så ser jeg min synd. Det er meg selv det. Over alt hvor selvlivet utfolder seg. Og jeg hevder meg selv. Vil være noe selv. Søke meg selv. Ønske meg selv. Vil meg selv. Der er det synden som er virksom. Har ikke du det? Jo, det har det. Og så tenk på all den urenhet. All den egoisme. Tenk på den ondskap som du har sett hos deg. Har du ikke sett det? Du har sett meget hos deg selv. Hvis du har noe med Gud å gjøre. Og en ting jeg gjerne vil få lov å vitne om, kjære venner som er her i dag. Når Guds ånd kommer over i vårt hjerte, da blir synden syndig. Jeg har ikke mye tro på den åndelighet som gjør en kristen stor i seg selv, nei. Og det kan du være sikker på, det er ikke Guds ånd. Hallesby hadde et uttrykk. Jeg har mer og mer forstått det uttrykket etter som jeg ble eldre. Åndens fylde betyr syndens fylde, sier han. Det er sant det.
Det er umulig å være for den hellige Guds åsyn av den hellige ånd i sitt hjerte uten at jeg ser hva ingen andre ser. Det er som når solen skinner inn om våren inn i rommet. Da ser du støvet som virvler i luften. Jeg ser ikke det nå. Støvet er i luften nå. Det virvler i luften nå, men du ser det ikke. Det er ikke noe lys som avslører det. Synden og selvlivet, det er hos menneskene. Og det er i høy grad i dag hos mange som fører det store ord og bekjenner seg som kristne. Synden er der. Selvlivet er virksomt der. De ser det ikke, fordi ånden er der ikke. Og enda ofte roser de seg av ånden. Det blir annerledes når Jesus begynner med oss. Han tar seg av oss i sjelesorg og begynner å spørre: elsker du meg? Er det meg du har rettet på? Og du som står i min gjerning, elsker du meg mer enn de andre? Da ser vi oss selv, og da blir vi ikke høyrøstet. Men det er en ting som er usvikelig sikkert. Da blir jeg avhengig av Jesus også. Da kan jeg ikke være Jesus foruten. Da er mitt håp, det er Jesus. Jesus alene. Det er sikkert. Og så går det som med Peter. Han sier: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det var ikke sterke ord. Men det var sant det Peter sa nå. Du vet at jeg har deg kjær. Så svarer Jesus: fø mine lam. Da får Peter en oppgave igjen. Men Jesus stopper ikke der. Peter fornektet Jesus 3 ganger. Derfor spør Jesus Peter 3 ganger. Den første fornektelsen, den var den svakeste. Den andre, den var sterkere. Og hør nå det andre spørsmålet Jesus kom med. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke: elsker du meg mer enn disse? Men nå spør han: elsker du meg? Altså, elsker du meg i det hele tatt? Hva tror du Peter kjenner? Da kommer det igjen: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det er et nødrop, skjønner du. Jeg vet at jeg har fortjent at du forkaster meg. Jeg har fortjent at du går fra meg. Jeg har fortjent at jeg aldri fikk ha noe mer med deg å gjøre. Men jeg kan ikke unnvære deg. Det er jo du som er min redning. Det er det som ligger bakom. Så får han oppgave igjen. Og merk den oppgaven vokset nå, den har blitt større. Nå sier han ikke fø mine lam, men nå sier han vokt mine får. Og det er mer enn å fø lammene. Han har fått med får i orden å gjøre. Så spør Jesus 3. gang. Det stod i det jeg leste fra Matteus 26 at 3. gang da ga Peter seg til å forbanne seg og sverge at jeg kjenner ikke det mennesket. Det er rent vondt å lese. Det er vondt å lese. Jeg må si det. Men Bibelen er realistisk og sannferdig. Den idealiserer ikke noen. Nå spør Jesus 3. gang. Han sier til ham 3. gang. Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Nå har du 2 ganger sagt det. Har du meg kjær? Taler du sant? Peter ble bedrøvet over at Jesus 3. gang sa til ham, har du meg kjær? Når Peter skulle se på seg selv, så måtte han si: ja, du har grunn til å tvile på det jeg sier. Slik som jeg har fornektet deg, og slik som jeg egentlig er i meg selv, så har du visst god grunn til å dra i tvil hva jeg sier.
Och det känner du också till. Du säger med Peter, Herre, jag har dig kär. Och så när du så kommer för Jesu ansikt, så blir det också sånt med dig att du synes, du har visst grund till att dra i tvil om du verkligen talar sant. Han är inte nog igen av Peter, vet. Men han må si det igen, ja Herre, du vet allt. Och tänk på vad det ligger i den sättningen. Herre, du vet allt. Du vet hvordan jag har syndet. Du vet hvordan jag har sviktet dig. Du vet om värdighet. Du vet om allt. Du vet hur upålitlig jag är. Du vet att jag är inte till att stole på. Jag vet det själv också. Herre, du vet allt. Men fordi, nettopp fordi det er så innelig galt med meg, så er det deg jeg trenger. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så sier han på tredje gang til ham, fø mine får. Det er mer enn å vokte fårene. Og nå er Peter igjen innsatt i sin stilling som apostel. Og hva er det Jesus ville nå? Jesus går underlig til verks. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? De sang her. Det er sant det. Herren er underlig, men han elsker oss. Og du forstår at det er Jesu kjærlighet til Peter som går igjennom dette fra først til sist. Når du står for Guds ansikt, du mister troen på deg selv, troen på ditt kristenliv, troen på din brukbarhet, og jeg vet ikke hva. Det er Jesu kjærlighet som gjør det. Han stiller deg inn for sitt ansikt, nettopp for at du skal miste troen på deg selv, for da kommer hans time. Da kommer oppgaven. Hø, mine får. Og så sier Jesus noe, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Da du var yngre, da bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du har blitt gammel, skal en annen binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Peter kom aldri mer til å svikte. Peter ble Peter, han ble klippen. Han var den som Gud fikk bruke. Og det er med takk og lov i mitt hjerte jeg sier det. Alt det Jesus hadde tenkt med Peter ble virkelig gjort. Enda Peter sviktet. Er ikke det stort? Ja, sånn er for deg også. Alt hva Jesus har tenkt med deg. Og nå er det unge mennesker her, hører jeg. Gud har plan med deg så ung. Og det du ønsker vel Guds vilje med ditt liv også. Og han vil gjerne oppfylle den. Du kjenner på svikt, på brist. Men nå vil jeg be deg om en ting. Vær du av sannheten. Og da sier jeg deg i Jesu navn, får du et hjerte som er rettet på Jesus, kommer alle Jesu planer med deg til å bli virkeliggjort. Vil du huske det? Men det beror på om ditt hjerte er rettet på Jesus. Alt hva han har tenkt, alt hva han har ment med deg, han skal finne en vei til å sette det i verk. Det er underlig med Herren. Det er underlig å se at jeg blir forutsagt at han skal lide martyrdøden. Og det så ikke mye ut til å være til ære for Gud, da Peter ble korsfestet under keiser Neros forfølgelse av de kristne, og de av jødene. Det så ikke mye ut til ære Gud, men det står her, dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og du forstår, vi lever for Herren, og vi dør for Herren. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og enten jeg lever eller jeg dør, hører jeg Herren til. Det står i Romerbrevet 14. kapittel. Peter er et godt vitnesbyrd om det. Peter ble utfridd av fengsel en dag. Han satt der bak lås og lukke. Så kom den Herrens engel og åpnet fengselet for ham. Førte han ut. Og intet menneske kunne holde ham inne der. Slik var det da. Men en dag,
så så det ut som Gud ikke lenger hørte hans bønn, ikke ville utfri ham. Så led han døden, og så æret han Gud. Og så ble resultatet av Peter det som Jesus hadde tenkt det skulle bli. Men det ikke typisk? Da Jesus sa dette til Peter, så spør han, ja, men han der, om Johannes. Han så Johannes fulgt etter. Og nå var det nå et særskilt forhold mellom Jesus og Johannes. Selv om Jesus elsker alle sine disipler, så blir jo Johannes kalt den disippel Jesus elsker. Hvordan skal det da gå denne? Er ikke det typisk? Vi spør, ja, hvordan skal det gå ham eller han? Hva kommer det oss ved? Og Jesus sier til oss, som han sa til Peter, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg! Og det stort å høre dette. At Jesus sier til Peter her, følg meg. Der var det jo det begynte ved Genesarets sjø. Nå han der igjen. Følg meg. Vi får slutte med et ord som ligger meg sterkt på hjertet. Det står i Johannes evangeliets 12. kapittel. Jeg tror det omkring vers 26, men jeg må tilstå at jeg ikke alltid husker hvilke vers det men jeg vet hva det står der, det vet jeg. Om noen min tjener, han følger meg, sier jeg. Kjære unge venner, følg ikke med tiden. Følg Jesus. Hvis jeg skulle bygge et hus, da vil jeg gjerne at det skulle være pakt med tiden. Det vil jeg si. Men det er spørsmålet om arbeid i Guds rike. Mål, metoder, møteordninger. Da sier jeg, følger ikke med tiden. Fra min ungdom av har jeg prøvd å følge Jesus. Og det har jeg tenkt å gjøre til deg slutt. Nå sier jeg til deg, følg Jesus, og bry deg ikke om hva det foregår omkring deg. Følg du meg, sier jeg. Om noen er min tjener, han følger meg. Og så fortsetter han. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og hvor jeg ber Jesus om dette for min del, at han må oppfylle det på meg. Og så står det en ting til. Og det stort. Om noen min tjener, han skal Faderen ære. Og da står det ikke på. Følger vi Jesus, får vi motstand fra mennesker. Vi blir ofte misforstått. Vi blir ofte sagt om oss at vi negativt innstilt til nytt, og vi kritiske og mye annet. Da bare folk si det. Det en som skal sørge for vår sak, det Faderen i himmelen. Om noen min tjener, han skal Faderen ære. Han står ikke på, nei. Og nå vil jeg spørre dere, vil dere følge Jesus? Ung og gammel, og vi blir aldri for gamle. I Jesus har du ditt liv. Jesus har reddet deg. Jesus er din frelse. Han er din rettferdighet. I Jesus er du gjort rik på alt. I Jesus er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen. Det står ikke på. Den som har Jesus, han har alt. I ham er vi gjort rike på alt. Det sier Guds ord. Trenger du mer? Du som har Jesus, du har livet, du har alt. Vi takker og priser og opphøyer deg, Jesus, for dette. Vi lover ditt navn, Herre, og ber at du vil tilgi oss all svikt, all brist, og gi oss et hjerte som er rettet på deg. Herre, la det sies med sannhet om oss at vi elsker deg, at det deg vi føler. Og det deg vi har satt vår lit til. Så ber jeg for hver en som her. Du ser hva vi trenger. Vi anbefaler oss i ditt navn. Skal vi få lov å møtes her igjen på søndag, så ber vi deg, Jesus. Vær med oss.
La oss få møtes i ditt navn. Amen.

Jeg synes det er voldsomt kjekt å se dere. Det er det. Og nå håper jeg jo at det er fortsatt sultne. Jeg vet ikke om det er noen av de som lager mat. Jeg er ikke blant de som kan skryte på meg så mye på den avdelingen. Men de, jeg har vet ikke å si, sulten er den beste kokk. Det er ikke så kjekt å servere til de som ikke har lyst på mat, ser jeg. Så i grunn er det noe fint. Jeg vet, de hadde spurt Ludvig Hope en gang hvordan at en skulle få folk til hunger og tørst etter evangeliet. For da så de, det var ikke selvsagt. Det er ikke selvsagt å være tørst på evangeliet og sulten på evangeliet. Og så spurte de, hva skal vi gjøre for at folk skal få bruk for å høre evangeliet? Så sa han, gi ku og salt, så kommer hun for å drikke. Gi ku og salt. Så kommer hun for å drikke. Jeg har ikke akkurat prøvd så mye med kyr på det, men jeg har prøvd veldig mye med sau. Og det er noen som vet at jeg ikke har hatt rennende vatten, så jeg måtte ordne det til de. Jeg har lurt på, det går jo omtrent ikke vatten. Men så tenker jeg,